Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

0: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos sicurus.
0: Jesus Christus.

Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malvis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Domine Iesu Christe, cruxis Dei apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris.

0: Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad aeternam agni focati sunt.
1: Domine nostri Jesus, qui in terris et tectum, et satan tibi.